Hamke nehele pili unkhini la. Mohlomongi yona karabo. Ke ring kene hele pili unkhini la. Mohlomongi yona garabo. Ha thabatse.